kosu abompa was na me poneti fi e de de de adie bia akata yenso a ema yehu yeye akata ya wade yeso a ema yehu ya wade ye ne mfa akata ya pom deneso akata ya ne mapa so na yehu ne mfa sa ne mapa no busu me dini de de kai ye bompa ya sadie no en free yenso kasa rate urale me nyankopo enyumre ya adiboni bia e kata me so e kata me so eso e kata me nimo nyamso sadie no rate me bra me sam sa bompa ya en free so bia waro bompa rabo sianta bia waro bompa sa ya patata rapa paria